0: 客座教授田村义行老师 ,Ecosong, 还有翻译义珍呢来到节目当中跟大家来进行分享哦。那我们今天呢跟大家好好来聊聊今年2026年 Dance Now Asia 舞蹈艺术节的策展主轴跨越百年的身体哦。那同时呢也在节目当中跟大家介绍了日本非常具有特色的舞蹈就是舞踏哦。那刚刚呢 Ecosong 有跟大家谈到了舞踏的核心精神哦、如果大家有机会看到舞踏的演出的话你可能会跟贤琴一样对于为什么舞者要脸要涂白然后呢他们的这个动作上面会很缓慢甚至会有点扭曲哦。所以呢是不是也可以请 Ecosong 来跟大家分享一下为什么舞踏它的表演形式是这个样子的呢
1: そうですね。まずじゃあ白いというところからご説明してみますね。
2: 一开始我们就先从涂白的这件事来说明一下。
1: ただ、まあ、これはあくまで僕の意見なんですね。なぜならまあその白いということに答えというものはないと思うので、まあ、あくまで僕の意見なんですけども。
2: 为什么涂白的这件事情的话、接下来是他自己个人的意见。
1: まず一つ言えるのは、僕が白塗りをするということは、まあ、メイクするってことは何かこう、付け足してるような感じするじゃないですか。でも僕にとっては白塗りをするってことはむしろそいでってるっていうかなくしてってることなんですね。
2: 他说涂白的时候很像是涂白色上去，原本会比较像感觉是什么东西加上去，但对他来说涂白的过程是把东西舍掉。
1: で何をなくしてるかというと。田村一行であるとか50歳であるとか日本人であるとか舞踏家であるとかなんか父であるとか息子であるとかそういったあらゆることをなくしてってるっていう感じなんですね。
2: 对于到底具体要把什么东西舍掉，对他来说就是把田村义行的这个身份啊，50岁啊，然后是日本人啊，然后是一个舞踏家，或者是一个父亲或一个儿子的这些东西拿掉。嗯，
1: だから何かこうどんどんどんどんそれほど先ほど言ったこの文化や時代というものに影響されていない何かそういった肩書き。なども全てなくした本当ただ一つの生命体ですよね。ただの生き物というものにこうある意味遡っていっているというかそういったものにこう近づくような作業な感じがするんですね。その白塗りということは、
2: 嗯、对他来说这个涂白的这件事情就是比较像是我舍掉这个时代或文化给我的影响，而单纯的回到一个存在的生命体的这件事情上面，他觉得是这样的一个过程。
1: でもそうやってなくしてなくしてなくしてた先にやはり残るものっていうのがあると思うんですよ。
2: 那但是在尽管在这个想要舍去舍去的过程，还是会有什么东西留下来？
1: やっぱこう足短いですし。
2: 比如说腿不太长，
1: 骨が太いとか，
2: 或者是那个骨头比较粗。
1: でもこういう骨の付き方も全部これやっぱご先祖からもらってるものですよね。親や先祖たちから。
2: 那像这样子身体的特征还是从就是我很久以前的祖先这样子留下来的。
1: だからもっとわかりやすく言うと、洋服って。まあ、ある種着てるものによって何か表現できちゃうじゃないですか。洋服を例えば派手な服着ようと思えば、僕が今日ここ例えば初めてお会いするのに真っ赤な服派手な服着てきたら、あ、一光さんってこういう派手な人なんだ。でもその服装一つでまず何ていうんですか、僕の印象って簡単に変わりますよね。
2: 比如说服装的部分，就是如果他今天第一次见面，他穿了很华丽的服装来的话，那可能就会觉得哇，这个老师是一个蛮华丽的人。就服装可以很容易的改变一个人对其他人的印象。
1: でも僕らはその裸ということが最大のもう最高の衣装だっていうふうに考えるんですけども。
2: 对他们来说，就是裸体这件事情是最棒最棒的服装。
1: だからその。

0: 自己这个东西。疫情后我们也做了一些改变，可是在不同的国家针对自己的国家的生命史也有一些不同的事情，是有不同的转变出来。一口提到了就是说，人作为一个人的物种，其实有一些东西是恒古不变的。好，那我想这个百年的身体有不同的层次，一个是恒古不变的身体的价值、情感，或者是作为一个人的这个思维，什么是百年的身体里面是可以永久很像钻石一样下去的哈。那我觉得这个东西在亚洲是最多例子的，因为你可以看到一些不同文化的舞蹈，印度或者是其实我们也有一些流传很久的身体的文化，
1: 是
0: 它其实看得到的。这个百年又意含着另外一个事情，就是说中山堂九十跨越百年，在这一个当季里面，我们又怎么去看待这个时代的我们应该是一个什么样的思维。
1: OK， 好，所以我觉得真的是不只看舞蹈，其实它会带给我们很多的撞击，也有非常多的反思的部分。
2: これはなんか日本独特のものなのかはわからないんですけど、日本の言葉でおかげさまでって言葉あるじゃないですか、聞いたことあります。でそのやっぱおかげさまでっていうのがなかなか日本では面白い考え方だなと思うんですね。
3: 日本独特的文化的这件事情就让他想到日文有一句话叫做おかげさまで，就这个翻译过来叫做多亏你了。这句话其实在日本人的这个句子里面有一个他们独特的理解跟意思。
2: で、まあ、それどういう考えかというと、まあ、例えば使い方としてはおかげさまで病気が治りましたとか、おかげさまで、うまく仕事がまとまりましたとか、まあ、そういうふうに使うんですよね。
3: 这句话在使用上会说啊，多亏你了，我的病好了，或者多亏你了，我的工作变得顺利了。
2: で、まあ、踊りでも今日の踊り良かったねと褒められた時に、まあ、おかげさまで今日はうまく踊りましたって言ったり、まあ、でもまあ使ったりすることもあるんですけども。
3: 或者是在被称赞说，哎、欸，你今天这个舞很棒的时候，他会说，哦，多亏你了，我今天很顺利这样子。
2: で、まあ、意味としてはおかげさまって、まあ、影がシャドウですよね。で、様っていうのは何々様っていう、まさにその影っていうないものをこう敬ってるというか尊敬してる言葉なんですよね。
3: 然后但是如果把字拆开来讲的话，影就是阴影的意思，影子，然后sama是什么什么大人，所以 这句话把字面上拆开来的意思的话，它其实是对一个看不到的大人的尊敬的意思。
2: その おかげさまっていうやはり見えない何かに常に感謝してるというか、見えないものの力でこう病気が治りましたとか、うまく踊りましたとかっていう感覚っていうのはすごいこう染みついてる感覚ではあるんですよね。
3: 对于这个看不到的力量或看不到这位大人的尊敬的话，就是透过这个力量让他的病好了，或是今天跳舞跳得好的这件事情，会让人产生一种我自己里面有这个东西的感觉。
0: 好有趣哦！所以那个多亏你了的你，其实不只是他
1: 对
0: 面的那个人，其实是某个一种无形的对宇宙是吗？
3: ですからその言葉の中にその意味はなんか向かいの人だけじゃなくてなんか見えないの力向かっているね。
2: まさにそうなんだと思います。そこ面白いと思いますし、その見えないものっていうのは時に神様にもなるし、時にやっぱ悪いものにもなるものだと思うんですよ。だからそういったところがまた怖いところでもあり、だから一つ間違えれば、例えばじゃあ神様に祈って雨降ってもらい雨を降ってもらいましたって時に、その雨がそれこそ恵みの雨になるのか、それとも災害をもたらすような雨になるのかっていうのは、やはり両方の あの力を持っ

0: ってると思うんですよね、見えないものって。だからそういった、まあ、あのイフっていうんですか、恐怖みたいなものも含めての尊敬というか、こう敬う、こうなんかこう祈るっていう感覚なんじゃないかとは思うんですけど。
1: 这个看不见的这位大人对于这个看不见的力量的尊敬，他可能是神，就是有时候是神，有时候可能是一些